0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔ آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
1: آج کا جو للواک ہے یہ بڑا ہی وچتر للواک ہے، اس میں آپ کو سائنس بھی دکھے گا۔ میں اس للواک کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ لل کہتی ہے، بان گولتے پرکاش آو زنگے، چندر گولتے متی سیت، سیت گولتے کہتنا پنے، گئی بھور سہا بزرگت کہت۔ اس واک میں آپ کو سنائی دے گا کہ بان گولتے پرکاش آو زنگے، یعنی سن جب ڈوب جاتا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے، جب ڈیزولو ہو جاتا ہے، تو چندرما نکل کے آتا ہے، مون چمکنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہی مون ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو جو کانشیسنس کی لائٹ ہے وہ نکھر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کانشیسنس بھی ڈیزالو ہو جاتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ بچتا وہ شونیہ ہے، بچتی وہ ایمپٹینس ہے۔ اور اس ایمپٹینس میں یہ بھور وہ اسوہ، تینوں جو کاسمک پلینز ہیں، یہ تینوں کے تینوں اس ایمپٹینس میں، اس شونیہ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ آج سائنس بھی دیکھیں گے تو نیورو سائنس ہمیں کبھی کبھی کنفیوز کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کانشیسنس جو ہے وہ برین کا ایک آؤٹ کم ہے، لیکن جو لل کہتی ہے اس کے کہنے کے انوسار کانشیسنس برین کا آؤٹ کم نہیں ہے، بلکہ برین کانشیسنس کا ہی ایک آؤٹ کم ہے، برین ریسیور ہے، برین ریفلیکٹر ہے اس کانشیسنس کا۔ جیسے چندرما جو ہے وہ بنا سوری کی لائٹ کے چمک نہیں سکتا، ویسے ہی ہمارا جو من ہے، ہماری جو بدھی ہے، وہ بنا اس اویئرنیس کے فنکشن نہیں کر سکتی۔ یعنی جیسے جیسے اویئرنیس اپنا وستار کرتی ہے، جیسے جیسے چت کا وستار ہوتا ہے، اس چت کے وستار کے ساتھ ساتھ ہی میں اس نیچے کے پلین سے اوپر کے پلینز کی اور مڑنا شروع ہو جاتا ہوں، اور ایک سمے ایسا آتا ہے جب مجھے فزیکل لائٹ، جب مجھے فزیکل اویئرنیس سے پرے ہٹ کے مجھے اس کانشیس اویئرنیس، اس کاسمک اویئرنیس کی اور لے کے جاتا ہے، اور اس کاسمک اویئرنیس سے بھی جب میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میں ایک الٹیمیٹ شونیہ میں پہنچ جاتا ہوں جہاں مجھے کسی لائٹ کی آوشیکتا نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر سوری کی لائٹ ختم ہو جائے تو چندرما کی لائٹ سے ہم دیکھتے ہیں، اگر چندرما کی لائٹ اندھکار ہو جائے تو ہم من کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن جب من کی آنکھیں بھی چلی جائیں तो फिर वहां शून्य ही बचता है उस अंधकार में, बस सिर्फ वही एक कॉस्मिक साउंड, वो फील्ड ऑफ इनफिनाइट पोटेंशियल, वही बच जाता है और वही शिव है।

دوچو بوزان اپ ام نمت اشاریا سفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

یوں ہی خواب دیکھے۔ موسم خزاں کے آتے آتے پھر رشتے جوڑے، تمہارے اداس چہرے کی تصویر کھینچی، گھر کی کچی دیوار پہ سجائی، ٹپکتی بارش کی بوندوں سے بچا کے رکھا، تیز ہواؤں کے جھونکوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کی۔ سنا ہے تصویریں اکثر بولتی ہیں، کاش یہ تصویر آج میرے لیے بولتی۔

چھپ جاتی ہیں اور اکثر لوٹ آتی ہو تم شام و سحر میری دنیا میں, چھو جاتے ہو میری امیدوں کو, پگھل جاتے ہو میرے ساتھ اس برفیلے موسم میں, اپنے جذبات کئی حادثات لیے. تم خوشبو ہو, رنگ نور ہو, بھیگتے موسم میں بھیگتی بارش کا احساس ہو, تم میرے ہو.

یہ وہ احساس ہے جو اکثر میری دہلیز پہ دستک دے کر یوں ہی چلا جاتا ہے, بنا کچھ کہے, بنا کچھ سنے. میں جانتا ہوں سرد موسم کی ٹھنڈی ہوائیں تمہیں چھو کر میری گلی سے گزرتی ہیں شب بروز. میری اندیکھی انسوئی ان راستوں کی پہچان اب کون کرائے, جبکہ ان اندھیری راہوں پہ چلتے چلتے میں اپنی پہچان اب

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا ہمالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو ویتستا کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی یعنی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار ویورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتا نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیا دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. ریڈیو ویتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان, اسی کڑی میں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ, اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے کے دوارا پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. اس شرنکھلا میں ہم لائے ہیں ایپیسوڈ 6 اور اس کا شیرشک ہے فشنگ. نمسکار, میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستا. دوستو, اس شرنکھلا میں میرا ساتھ دے رہی ہیں,
1: نمسکار, میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست کتنی. سبھی شروتاؤں کو میرا پیار بھرا نمسکار, خوش رہے, سرکشت رہے اور سترک رہیے.
0: دوستو, آپ نے بچپن میں تالاب کنارے مچھلی پکڑنے والوں کو تو دیکھا ہی ہوگا, کانٹے میں چارہ لگا کر مچھلی کو پھنسایا جاتا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے ڈیجیٹل یوگ میں آپ اور ہم وہ مچھلی ہیں اور سائبر اپرادھی وہ شکاری. آج ہم بات کریں گے فشنگ کی. یہ ایک ایسا ڈیجیٹل جال ہے جس میں آپ کو ایک لالچ بھرا چارہ پھینکا جاتا ہے, اور جیسے ہی آپ اسے چھوتے ہیں آپ کی جمع پونجی اور نجی جانکاری غائب ہو جاتی ہے. فشنگ کو سمجھے, یہ ہوتا کیسے ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فشنگ آخر بھلا کیا ہے. دوستو, فشنگ کا مطلب ہے دھوکے سے آپ کی نجی جانکاری حاصل کرنا. یہ 3 راستوں سے آپ کے پاس آتا ہے. نمبر 1, نقلی ای میل. آپ کو ایک ای میل ملے گا جو بالکل آپ کے بینک یا کسی بڑی کمپنی جیسا دکھے گا. لکھا ہوگا آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے, ابھی نیچے دیے لنک پر کلک کر لاگ ان کریں. نمبر 2, ایس ایم ایس. فون پر میسج آئے گا, بجلی کا بل اپ ڈیٹ نہ ہونے کے کارن آج رات بجلی کٹ جائے گی, اس نمبر پر ترنت سمپرک کریں. نمبر 3, نقلی ویب سائٹس. ठग असली वेबसाइट्स की हूबहू नकल बनाते हैं, बस स्पेलिंग में एक छोटा सा फर्क होता है जो हम जल्दबाजी में नहीं देख पाते हैं। जैसे ही आप वहां अपने यूजर नेम या पासवर्ड डालते हैं, वो सीधा ठग के पास पहुंच जाते हैं।
1: पहचान के तरीके, कैसे बचे इस जाल से? इस जाल से बचने के लिए रेडियो विवस्था के श्रोताओं को बस तीन बातें याद रखनी है। नंबर एक, सेंडर की पहचान, ईमेल या मैसेज भेजने वाले का पूरा एड्रेस चेक करें। अगर बैंक का मैसेज है लेकिन ईमेल किसी व्यक्तिगत आईडी से है तो वो 100% फर्जी है। नंबर दो, जल्दबाजी ना करें, ठग हमेशा आपको डराएंगे, अभी करें वरना 10 मिनट में अकाउंट बंद हो जाएगा। याद रखिए, असली बैंक या सरकारी संस्थान आपको कभी डराकर काम नहीं करवाते। नंबर तीन, पेडलॉक देखें, किसी भी वेबसाइट पर अपनी जानकारी डालने से पहले चेक करें कि एड्रेस बार में HTTPS और एक छोटा सा ताला बना है या नहीं।
0: समाधान और सुरक्षा के नियम। अब बात पते की, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ये कदम आज ही उठाएं। नंबर एक, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन MFA। अपने ईमेल और बैंक अकाउंट पर 2-step वेरिफिकेशन ऑन करें। इससे पासवर्ड चोरी होने पर भी ठग आपका अकाउंट नहीं खोल पाएगा। नंबर दो, लिंक पर क्लिक करने की आदत छोड़ें। अगर बैंक का काम है तो खुद बैंक की ऐप खोलें या गूगल पर सर्च कर असली वेबसाइट पर जाएं। मैसेज में आए लिंक पर भरोसा ना करें। नंबर तीन, रिपोर्ट करना ना भूलें। अगर कोई संदिग्ध ईमेल आए तो उसे स्पैम या फिशिंग रिपोर्ट करें। और हाँ, अगर गलती से जानकारी साझा हो गई है तो फौरन 1930 यानी 1930 डायल करें या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। किसी भी अनजान चारे को निगलने से पहले दो बार जरूर सोचें। जागरूक बनिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपने डाटा का ख्याल रखें। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।
2: विदस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: بہت خوب نیرجا جی، اگر بہ کشر پہ امی وقنے کر یو زن تہذ آواز سہ سد سیود دلس تان واتا مجھ پور امید یم زن کشر بوزن ول یا کشر سمجھن ول یہ بات بوزن یہ گیت بوزن تم سی روز تم دلس مزن تہذ آواز ہمیشہ موجود
1: سٹھا شکریہ چس بہت کران کہ تہ دتو می یہ موقع مے کور پیش تہ بروٹ کن لکڑ مکڑ بات کشر پہ
0: سٹھا سٹھا شکریہ
1: شکریہ
0: بہت سارے سوال میرے من میں ہے جو آپ سے کرنے ہیں پر سمے ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتا ہے پر جو خاص بندو ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا جو سنگیت کا سفر فلموں کے ساتھ جڑا ہے میں جاننا چاہوں گا فلموں کے ساتھ اور ٹی وی سیریلز کے ساتھ آپ نے کن کن سیریلز اور کن کن فلموں میں اپنی آواز دی ہے وہ جاننے کی ہم آپ سے کوشش کریں گے اور ہماری شروتا بھی اور اچھے سے جانیں گے
1: ایکچولی ممبئی جانے کے بعد میں نے واپس وہاں پہ اپنی کلاسیکل ٹریننگ کنٹینیو رکھی
0: جی
1: کشمیر میں تو میں نے کر لیا تھا گریجویشن کیا تھا میوزک میں اینڈ دین پنجاب یونیورسٹی سے ہی میں نے ماسٹرز کیا بیکاز کشمیر یونیورسٹی میں میوزک سبجیکٹ نہیں تھا اس ٹائم تو پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز ان میوزک کیا میں نے انڈین کلاسیکل میوزک تو اس کو کنٹینیو بیکاز جب آپ کوئی کام کرتے ہو جیسے میری سنگنگ رہی ہے تو مجھے ریاض رکھنا بہت ضروری ہے سیکھنا بہت ضروری ہے سیکھنا میں نے چھوڑا نہیں بیکاز اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اسٹل آئی ایم لرننگ ابھی بھی میں سیکھ ہی رہی ہوں تو میں نے اس کے لیے میرے گرو جی ڈھونڈے میں نے تو میرے انفارچونیٹلی وہ اب نہیں ہیں بہت جلدی چلے گئے گریمی ایوارڈ ونر میرے گرو جی رہے ہیں پنڈت دھروبا گھوش جی ان سے میں نے کلاسیکل ٹریننگ شروع کی وہ بہت بڑے سارنگی مائسٹرو رہے ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے ان دنوں کافی سیریلز کے ٹائٹل سانگس بنتے تھے اب تو دور چینج ہو گیا اب تو نہیں بنتا ہے بٹ ان دنوں کافی بیک گراؤنڈ سانگس بنتے تھے اینڈ دین ٹائٹل سانگس فل فلیج گانے بنتے تھے تو مجھے بھی موقع ملا للت سین جی کے ساتھ میں نے کافی ٹائٹل سانگس کیے ہیں ایز پلے بیک سنگنگ تو وہ بہت ٹیلی ویژن کے بڑے نام ہیں ان کا بڑا نام ہے للت سین جی کا اور بھی کئی میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ جو راجو سنگھ جی میوزک ڈائریکٹر ان کے ساتھ ٹیلی ویژن سیریل کیے میں نے طلعت عزیز صاحب کے ساتھ کیا ہے پلے بیک فار ٹیلی ویژن سیریلس کے لیے تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہا ہے اینڈ دین ایک ٹائم ایسا آیا پھر فلمس کے لیے بھی مجھے موقع ملا جس میں میں نے پہلا گانا ندیم شرون جی کے لیے گایا یہ دل ایک فلم آئی تھی اس میں میں نے پہلا گانا ابھیجیت جی کے ساتھ ابھیجیت بھٹاچاریہ جی کے ساتھ ڈویٹ کیا تھا اینڈ دین سیکنڈ فلم ان کی آئی انڈین بابو اس میں بھی میں نے کمار شانو جی کے ساتھ ایک ڈویٹ کیا تھا اینڈ دین شین بنی تھی کشمیر پہ کشمیری پنڈت ایگزوڈس پہ ایک فلم بنی تھی اس میں بھی ندیم شرون جی کا میوزک تھا اس میں بھی میں نے ایک گانا کمار شانو جی کے ساتھ گایا تھا اور ایک ایگزوڈس کا گانا تھا جس میں سارے انڈسٹری کے 5-6 سنگرز نے گایا تھا تو میں نے بھی اس میں ایک پورشن گایا تھا تو یہ فلم اور پھر ایک فلم آئی تھی ٹریفک سگنل شمیر ٹنڈن جی کا میوزک اس میں میں نے ٹائٹل سانگ گایا تھا تو ایسی کئی لالچی ایک فلم تھی اس میں میں نے دلیپ سین سمیر سین جی کے ساتھ گانا گایا ان کے لیے گانا کیا تھا تو وہ فلمی اور راجستھانی فوک میوزک پہ راجستھانی فلموں میں میں نے گایا ہے وہ اس لیے میں راجستھانی اس میں چلی گئی ریجن میں میرے گرو جی ون آف مائی گروز میں نے پلے بیک سنگنگ کی بھی ٹریننگ ساتھ ساتھ لینی شروع کی
0: ٹھیک ہے
1: جو فلم انڈسٹری کے ورشٹھ میوزک ڈائریکٹرس میں سے ہیں پوئٹ بھی تھے رائٹر بھی تھے اور ہی واز اے ویری بگ ڈانس ماسٹر آلسو تو ان کو میں نے ایز گرو پلے بیک سنگنگ کے لیے میں نے مانا ان کو میں ان کے پاس سیکھتی رہی اور ان کے ساتھ کافی شوز بھی کرتی تھی میں جیسے بھجن سندھیا ہے یا غزل کانسرٹ ہے تو وہ بھی کرتی رہی اور راجستھانی فلموں میں میں نے ان کے لیے گایا
0: جی
1: شمبھو سین جی ان کا میوزک ان کا نام ہے وہ بھی انفارچونیٹلی جلدی چلے گئے تو یہ ایسے ایسے گروؤں کا سنگ مجھے رہا ہے اور میری یاترا چلتی رہی ہے جو سنگیت کی ہے اور پھر میری صوفی میوزک تو میرے خون میں ہے جو سنت پرمپرا سے جڑی ہوں میں کشمیر سے تو میرے ایک صوفی گائک بہت بڑے میوزک کمپوزر گائک رہے ہیں اختر آزاد جی اپنے زمانے کے بہت بڑے قوال رہے ہیں وہ ان سے میں نے صوفی گانوں کی ٹریننگ لے لی تو وہ بھی چلتا رہا ابھی بھی میں سیکھتی ہوں ان سے تو چلتا رہے سیکھنے کا سفر ختم نہیں ہوتا ہے اور یہ پھر کانسرٹس کافی کیے میں نے جیسے फिल्म कॉन्सर्ट्स होते हैं, शोज होते हैं, उसमें बप्पी लहरी जी उनके साथ गाया है, दिलीप सेन समीर सेन जी के साथ गाया है, देन जतिन ललित जी के साथ शो किया है, एंड देन ललित सेन जी के साथ किया. तो ऐसी काफी वरिष्ठ जो म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, तो ये मौका मिला है मुझे कई बार कि मैंने
0: इसके साथ जुड़ा सा एक साधारण सा प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री के चाहे वो संगीतकार है, चाहे वो कलाकार है
1: जी,
0: चाहे वो लेखक है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उन सब महान लोगों के साथ आपने काम किया
1: जी,
0: तो जब आप उस मंच पर होते हैं तो जिम्मेदारी एक कलाकार की कितनी होती है?
1: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. मगर आपको उस चीज को फिर उस लेवल को पकड़ के रखना पड़ता है, इनफैक्ट ग्रो करना पड़ता है. वही एक रीजन है कि आपको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि आपको उसको एक मेंटेन करना पड़ेगा. अगर आपने कोई चीज पाई है, अगर आप उस लेवल से फिर नीचे गिर जाते हो तो कोई फायदा नहीं,
0: नहीं है.
1: तो जितना हम सीखेंगे, जितना हम उस चीज में जुड़े रहेंगे, उतना आप उस लेवल को रख पाते हो. फिर
0: ये एक तरीके से एक सीख भी है उन कलाकारों के लिए जो नवोदित कलाकार है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनमें निरंतरता वो रहनी चाहिए, मेहनत उनको करनी है, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं.
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. बिकॉज अगर कोई लेवल पे आए हैं तो उस लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी, वो तभी होगा जब हम जुड़े रहेंगे और मेहनत करेंगे.
0: नीरजा जी, आपसे बात करने का जो मन है वो बहुत समय तक करने का है, पर समय के अभाव में हम चाहेंगे, अभी आपने बात की गजल की
1: जी,
0: तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी कोई मनपसंद गजल सुनाए और उसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे.
1: जी, मेरी एक फेवरेट गजल है, वो सबकी फेवरेट है, आज जाने की जिद ना करो.
0: क्या बात है,
1: गजलें तो बहुत है, बेशुमार है,
0: क्या बात,
1: जो मैं परफॉर्म करती हूँ, बट अभी मैं श्रोताओं के लिए ये पॉपुलर गजल
0: जी
1: फरीदा खानम जी की है.